samuka lompat sakalompat lampet di udag-udag ieu masta kapati suana anu ngegel keris kalayan awakna pon kitu deui.